0: Y si te damos una dosis de risas y energía, somos el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Oigan, queremos compartirles esta frase. Ahí les va.
2: Ajá.
1: A ver, esperar amor es otra forma de morirse.
2: Wow.
1: Cuando algo no es para ti, obviamente te va a lastimar hasta que lo entiendas.
2: No guardes nada para una ocasión especial. Vivir ya es una ocasión especial. ¿Y qué es el amor? ¿Y qué es el amor sino cuidar la fragilidad del otro como si fuera la de nosotros mismos?
1: Mira, mientras uno esté vivo, uno debe de amar lo que más pueda. Vivir sin prisa no es ir más despacio, es ir de una manera más consciente.
2: Uh-huh. Siempre sobrepiensas, siempre sobreamas o siempre sobresientes. Y bueno, pues es nada más estar enfocado en lo que estás viviendo, en lo que estás pues sintiendo en ese momento.
1: Y hay,
2: ¿no?,
1: que mantener un equilibrio en todo lo que vivamos en nuestras vidas. Está padre sí vivir intensamente, pero tampoco ser intenso en ciertas cosas, porque también hemos hablado mucho de aprender a soltar. Entonces, no hay que confundir esta parte de la intensidad de vivir, uh-huh, con estar a lo mejor conectado con las cosas materiales. Hay cosas que hay que soltar.
2: Sí,
1: aunque
2: totalmente
1: nos duelan, hay que soltar. Y soltar es complicado, sí, pero también vivir
2: necesario
1: es complicado.
2: También.
1: Pero si no lo vivimos y no enfrentamos este miedo de vivir las cosas, no, hombre, pues entonces ¿a qué venimos a este mundo? ¡Ay, no!
2: Exactamente.
1: ¿A verlo pasar? No, por favor. Sí, no.
2: Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, que la vida se pasa como un suspiro.
1: Cierto.
2: No le cambies.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.